0: yenbi ge yong wo jie le ge cumen zhan de ge ba san ba bei wei da ju re xi jin ping jie chen jin wo gong pe lo bi zhong dang le ge ta xin xie ba dang qiu ne yong ni ge ni chen de ge cha de lu ye xia bi guo zhe ge le ter xie ba zhen de la ding ji ge xia wa nan ding ji bei de qi zhe tou bi chen jin wo xia bi zhen de la jian zhen ji bi ci le tou bi pie ji lan gan song xie qi le 从我们讲这个年轻坑 Adinjik yarkil tila nipan donba. Jimjila donchin huangguk tila tenchin jimbar mgirti. Tangdi kaafshin jigbi lhirtsumirti. Lam shibar tankil shiobi. Ajachi nchigdukba namji. Lam tang jilibi jimjila dinjik shugji. Joshia arnaitan zungi. Ani. Janshik samshi tig. Tangga chapsirji langshuk tang tanggi padang. Joshia ambirta tonshin. Joshia arnaitan samba. Tsikjura wab chikhin. Jirsijib chichi danba. 所谓拥抱三木等等等这个项 当不及个，下个拉咱不就来行一等，过了东安安一呢？嗯，你爸你，下个拉咱不就来行一等，过了东什么人呢？嗯，什么什么？下个拉咱不就来行一个了，这，同辈当初的兄弟，不了兄咱们去得个。 从我们的沃克的龙城街，这里是南屯街，咱可是这些咱本地人民连城的接人东西发动的。从我们的沃克的龙城等，俺们多年城街跟城呢，接着当当过几年了。龙城街啦，下个屯垦他们去了，公司当个东西是的，对不等街，说了是家农办不了去了。不等呢，咱们去个了，但可是这一个什么能的，说明个个。 格尼想事打人呢？咱们去捐几个的，人忙当，这是个肮脏，连空手机忙，三五人过给。这是个些人了，这些都认不当，都不能接，打不上卓玛几人呢？卡不让我整，想事打人呢？从我那江州个年轻坑，我给了年轴的你，我给了龙城的，你是多年的这个的，而大生病，才没看见呢。
1: Chichan, Dilzilarang Mi Lam Kare, Ngati Lam Tun Uchichamchin Chilambal. Chichan, Dilzilarang Mi Lam Kare, Ngati Nyamuk Tamchin Rorgu Chilapshin. Dilzil Lam Tun.

0: Tadi jadi ke sengkana jadi na cuci tadi ram dokter ke sakit dengan soalnya kerja dokter itu bapak kau dalam keluar kau jadi sebut itu cengke cuci dengan dan si kau tuh konsul dengan soalnya na yang kerja tak kabar dengan tu muka tadi yang jendeng mana tadi cuci dokter lah sekarang muka keluar kau zakiu kita cengke tadi cuci dengan soalnya jadi jual kamera mampu mikir itu cuci tanggung jawab itu warga tadi dengan dan si kau dekat dengan dia tengah sesi jadi gengar tadi kat sini yang dia tengah sesi tabung na cik kerja yang dia kamera cingin sekarang kau tanggung jawab dia sendiri oke cik kabar zakiu juga hari itu konsul itu na cuci tadi dengan soalnya jadi jual kamera mampu mikir mu tadi cuci soalnya Jadi yang dah terlalu dengan kerangka itu, warkum ni yang kapal cel, dia datang kapal dan sesiapa tu datang warkum dan sesiapa tamzan datang kapal segi cina.
1: Oh ya. Tapi ni jenis tu jangan tu thorong tu, tapi ni kan ruang tu satu nalo, tapi ponch tak cuit ni, tamzan kau cuit ni ponch tak cuit ni jenis tak langsung salang sos ni rute ponch tak cuit masalah jauh kau je, masalah jauh dengan kau je, tapi tu semua tu sah, ni lang kau cuit orang ni rute tu dia, orang kau pensyen marup.
0: Yeah, I think the Sankana Yetana Tetsu Jangan Getting Lansan, the Tonton Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting Lansan, the Tonton Jangan Getting
2: Қормын өркіл алуын тенге шуғпи сәнгер.
3: Нянканамба, тецу демуэна, дэрэнда жарсига ништунг нетгэлэ да дэгбэй цэ нешсэмдэн, ярсига дангавэ цэргэ, осига дангавэ цэргэ янла замыгмэрри. Жуни танды шуғпи сәнгер лэнцэнла нямбэр гавсэшэ. Хар нэбжэчэ рулі бэвана. Tang Zhuang Kalakong Jian Tenjun Peji La Gandal Dong Adang Temong Shigenjir Yong Ra Gandal Dong Ra Mgni Dong Bi Ji Chun Ga Qin Xi Yin Zhe Chu Shu Ji Xi Jinping Dan Dun Har Nab Ji Ji Tuan Li Sa Ri Dang Man Na Nyam Gal La Zi Lu Zhong Da Wa Ji Li Zhu Ci Le Pan Chen Hui Ji Ren Zhen Ba Ji La Gandal Dang De Ni Pen Nyam Ji Dang Temong Peji Yong Ra Xie Gi Da Lu Na Lu Yin Chang Gu Zhong A Wang Gu Ci Bi Lu Yin La Ren Nim Jian Jie Ru Qiu Lu Dang Bu Yin Xiang Ru Li Xiang Qin Ji Yin Tel Man Tu Xi De Ru Li Jian Su Lin Ha Lin Ti Cheng De Dong A Deng Ru Li Xie Deng Le Ge Jir Ru Li Qia Kong Jia Xi Le Dong A Ji Xi Ni Kar Ne Ji La Ru Li Jie Li Sa Wa He Te Ge Tuo Gi Ho Lan Ru Yin Da Si Yin Chan Deng Wa Te Ge Zhi Li Zhe Zhe Yu Bi Min Yin Zhong De Le Wo Ding Ge Jian Chu Ngo La Long Shu Wa Ren Jin Ko Jin Lu He Zeng Ma Xi Dong Xie Jin Yu Zhuai Keng Qie Mu Ria Chi Ka Hi Si Lun Zhi Xiang Dib Nguan Jir Shung Ni Lu Chi Ge Di Zhir Heng Zhi Ji Zhi Shim Tal Zhang Lu Zheng Rige Wei Shul De Ni Ji Tuan Jil Xien Gu Zama Tge Yin La Khar Ji Ji Zhi Zheng Meng Hi Deng Gu Shul De De Ni Zi Ji Ji Ri Meng Cung Cham Teng Deng Tuan Li Dar Ji Qie Wei Ni Dir Nguan Chil Sar Ji Xian Bi Cham Teng Deng Bo Jin Yu Jir Du Gu Qien Bu De Lung Wu Sim Ji Ngun Ni Gu Zamba Yin La 这里尼东该为儿龙等江初也人特了几经营这个国这个老人当中央和海南北京的维修的如果令他及国这个时代附近当宁夏恰这个如果下级但可惜是搞得福建乡亲等于书记主办一笔习近平的福建乡亲及宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如果下级宁夏的卡特如 西海谷个撒切伊一地没数没特别，你有了刚个垃圾的，明年那个等着你，得种的内部些不是跟着动画等，银川河套的藤三不拉撒克的福建明年中村子正些，宁夏银川中其实明年种的叫土梅内部也没，无为东个山去了，帕斯波里些比瑞万东个没卡起去，得不没铺接些。 你不那全部公安住给，刚刚有次接触了下给，因俺自己等有事，我们是被一起担保给。福建个罗局联系被俺村内城市的伢们用等黑下路这些，大大多给了三车没把等啊，忙着这个宿舍多等个拉斯中个俺村的三路也不等有。福建等个人些如果联系过去把等，我们的就给被三车忙不动。
4: 上清当个人中间，伢们的基础栏目的混乱这个吧，中间的等个中个，差这个落脚的减速了混乱这个吧。我们的李小平干这个激烈些，不是硬动些吧？福建个李小平忙了等六次了，我们的黑机器人呢，宁夏的用的，三里的给忙做等伢们的车干着瓦等，那么做啊，先过学习些不嘛事了。大东个人兄，差劲那不是个呢，才等他们内部这个能真些呢，啥家的给团里这不是去。 龙武村这一能的福建等宁夏乡亲年纪，跟村三辈等，你看你盼，也能娘的，他们陪姐姐姐娘的在蹲谈穷些的，同他娃孙的人穷，他们是比福建个开里等，宁夏团控，福建个直接部等，宁夏电视，福建个托木拉等，宁夏团子所，同里娘的些等过去这边。 所以今天，你们这个里头等，说不了里头就马上收，人不呢？但是这个日程节目等，谁送的这个钱，做真说，啥都同理。宁夏人，俺做计划的人配件先有。省委人给接里头的些办呢，但是宁夏人，才等俺里送这个什么这个，接送些呢？他可是理性不呢？你们没接车里边有。
3: 龙武村几人福建等宁夏娘们里级，人仔细呢，离着东不热等个，家是个冷冷的大呢。宁夏个芒族菜你等不买你，吃不热了，盘巴头。宁夏回这个人中，乡里乡地听个听众个软巴，林东个小姐了。明年娘们那这就说这习近平个福建的十个里人个个年纪经过了等，过着跟着了几人为，还是那不就叫娘们回村去个人。 俺这些就书记，俺个觉得啥么也了，但不是讲呢。明年俄罗斯农务什么这些比，咱今年用认真些的，可控制住了配件了，跟着动画等。他们是跟这家将军单位等，没得了半途些个。等个促进着急办出备成了，这就说这习近平个借用配件个，借用人工资的，还是那不就叫俄罗斯里头那印特了当时不等，但对俺个配件了那这些哦。 我觉得啥不讲，他们跨中多位电车，这就说今年不得第五赛道等，俺们拉没个吧？俄罗斯的啥不了？盘着人干了这些个吧等，今年将就俄罗斯的电车赛来过，这就说今明年俄罗斯说的潘玉娘娘说的等过去些的俄罗斯蓝色，俺们提倡的东西吧等，娘们些等接了是当的，娘们恰空个也是东西是南极等。 这就说，今这不成能为卡不熟等，而等个江苏、乐等的呢，所以你们单位乐人机，总给三个节目了，六三万左右。广东等广西也娘们的，如果就是你娘对接说说叫你，总结了卡不熟比，比是同级的你和娘们的错是不是有？北京等能说个，那不就三位同里娘们的，等是不得等的，江都个乐东等个，江都个强，江都个泥巴，江都个水泥机，属于你人不是些个。 上海也是这个三不等云南个昨天娘们的结合多巴等，一下三万等个建议满足说，恰空那么个的。上海开立的什么这个三不等的等，三空十九部昆明等这个地也很够。顶从是上海中去了云南拉罗局的先肯李世斌，这个错穷个组长杨兴个小姐了。大陆呢，今天这个罗局的先被罗当部员，俺在明年罗里所结潘玉娘们罗总等委屈些的，团里罗里等，俺里罗里。 在做努力，罗素等潘杰罗局的节目是关呢，他们正拉不下去了。上海等云南个人民村的三位等，属于内屯啦，今天了跟着动机。这整理我们把它呢，我等长途的这准备啥等等，姐姐的中式不打的等，今天内屯些被瓦格的公司。

中国中央查普斯局个建设了这些空格总理李成格大主被提年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年
ni sarwa zogi. Lichang Tomar Dalin Zhezeng Jewi Zoli Dechuk Chayu Gongsir Pepde Keli Ge Ligun Peji Sukkan Chamjur Deng Dalin Zhongqir Ge Zhezeng Zoli Peji Ge Nyanshir San. Zgacheng Shejinbi Zhezeng Deng Pepde Sherinjir Rangshung Su Leng Jendil Zhezeng Su Zhezeng Zoshin Nitsi La Jilun Zal. Kongga Zersun Zhezeng Zoshin La Lagzin Tua Deng Gatsik Chewa Sengtun Rintang Tua Ji Ge Chachi Dan Bahtan. Keli Ge Sartur Shebi Gwani la khinante gaghzi lagzil shimjig sarpik gaghzil jemjuk sotongi par maasil lagzil shang chapatang nyamyong pinsim chukbi lagzil gangzin batang tuanli zuwa kagchig sorchung shide arantin sartul sheni nga lin toratongi batang. Lienirinda hi sartul dang tuanzi shabshiji rimjig rimpir la teni chomra sartul dang chomrir neti shegi. Talin chizang zotin lirik sersun rigchi zotin lirik peji tungwital manjir chung lagbi. Jachin dintil la tambir mggi ba maasil ngagzi chabkung sa mntat ngagzul shepar mgdi. Lirik nangkik samlu jiri dang nyamli la khinandi nguntun zotin lirik chetsuk hartak gito gi ba maasil zamlang chizhi tenzir seta tingi.

rmaanjar zaksam jim jung kung na cesuk gam jung kung tang tangduk gam jung kung avdeshkil jim jung kung in la nga zu tamung ga paksi yinbi nga zi nyan da hsangsam jung kung songshu tang zihchen jil

0: 咱们这个病快用送这个病干嘛我钱
1: 切等啊有新困难点病就可这个钱
0: 啊冷中咱们的点击
1: 啊忙出的电路门更够是能看到这笔没多钱不
0: 文本先进的根据黑的不能批笔年做买人物
1: 啊冷中咱们的点击
2: 咋西电笔年困住不难吧切除的门呐通的冷中咱们的人气级别的成能爱情难不了中二该从这笔写笔咱们给事级别中这个国中级别门特的通讯笔切除第二三本而该试试
3: 用的你们咱们就是大车的家呀用的技术呢能玩通道的话呀Yang ar ga chu ku gun zim xi xi ri xi ge ya da su me le ge ya yan dar chi ne chi ge le ya ti shi na yu wi chu ri xi ya ya yang li yong arang lan go chi ge chi ya yang zem r ta la lang da ri de ya Yang akulah yang tengah ngumpu cikre laya Din cam na yung uwi karu rir jaya Yang stup cinar u jindu rikwa ya Yang khaji urang chang yang riche ya Shirin bimkunar yang ratukjil cikre laya Din cam na yung uwi karu rir jaya

1: 杨二东子拉一场回的场呀，二东亚弟你妈三着急个了呀，杨爹娘咱几个娃家呀，杨二大黑子子花子里的那呀，那个儿子大妈查出了几个了呀。
0: 第二季那有一个罗里家呀，养鸭子吃些个尼玛的嘛呀，那别说很多吃个年头几个了呀，养爹娘咱几看个里家呀，养鸭子看几多子里家呢呀，那这个吃的娘不几个了呀。 养爹娘们咱们去找我的家呀，养这送妈们那东当人家呀，那这个婚不是讲错几个了呀？爹爹那兄弟我那个家呀，养大妈儿东拉这门的人家呀。
1: 养些日看，咋个也腻了呀？第二季男就是为干活的家呀，养这送着可没有几个多呀。那这个老婆些个几个了呀？养爹娘咱们几个娃的家呀？养大有孩儿了多没的家呢呀？ Yang xero ar gar ta khir b chig re la ya Yang te nyam tsam chi ngo ser ri sh ya ya Yang zin zi la ni cha pa ri nda ya Da sh ti la ga yam chig sh tak gul chig re la ya Yang te nyam tsam chi ngo ser ri sh ya ya Yang chi terug jab la chi wa rin da ya Da seru ga ya yag sib jil chig re la ya Dir ji na yung vi cham do ri sh ya ya Yang chorn dul ngil la tokhil chig chi ya Yang dan shu da wa trukwa chig re la ya Yang te nyam tsam chi ngom bo ri sh ya ya Yang nang yin zing zi hwa yang ri gleba ya. Danar gong ra ya si chakwa chigre la ya. Yang tin sam shang vi tro ri shya ya. Yang jisong khar jishki nyari wuma ya.